Yat e kodo e ya native stories hane benhil na hashne haja e ana ol ke kodo e ya hane aja benhil na hashne dolil. Di e ya my life as an Indian wal yego hane benhil hashne aja J.W. Schultz hane naltos e di ya yik inin nil. Ako at seda eid e ya benhil na hanshne igi e ya di e ya blagana hastki e ya khalne sanet ado ish ladak asna lah e se yachanila ako di e asanile kwaagi da njahi yoswal ako khish e ya at edishno e kwaabna at elkid e bahas di shilnila di kwa e ya yi yoswal jane ako aj isht ahadet zado en danle din le nat ani e bich et nanshwod ako e ya bich ahadis zihn son e a de ban shwodo bich wishne akwe kwaja e yan shishnish do lish do shich in ol yelhn sin ado shi yel chi bilt led ad ash ishla ado en le datn jako ako e ya nanshwod ako a ebe I an e ya kwe a san e na hot o e ya sadago kwe a yiltsa a bid e ya kwe a sada ado kwe a san e ya bich in niya ado Miss Westbridge bedishno bich in khasi kwe a yad eko inch in tis kisto kwe a datsu se a san di lish datsu bedishne hat e bini na hat e na hot on sin kis shishnila Di kon alza shidilt il. Di ed an nishi do hie hon il zinda hnde. Ne wate nanna. Shislao ado asa nehe di trato hawango ne yah analwod. Adon lej iya adal igu ne yah alwod o dadil kal I yil gando deyde nil kal. Akut ende do hat o da e shilha deyt eda. Do enda di an nini wache shijdi nid hawando A kondit a kon e ya sizze. Ado bin naad ish kit a shana ho a hagi. Na kida daads in naad ish kit. Ako di san e do dahan di lwo da. Ado shi yaad o daads I yan tse kis. Ado d a hos che do da shil no hod o e shi che chana tse. Do e ya bik e cha dan sht e da do e ya bit ne hod I shnil nisin da. Ako e a hot o dads in a kid mo dads it is lean de isa e I ago a de e a konabidish ni che sadi lish dads ibidish nila na di